penyelundupan senjata api. Tambah beliau, antara senjata yang berjaya dirampas ialah 8 pucuk senjata api, 21 laras senjata pelbagai jenis airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri dengan jumlah rampasan bernilai RM360,000. Kesemua mereka didapati memiliki dan menyimpan senjata dan peluru berkenaan tanpa permit sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 7

Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jabalulal mencadangkan agar pihak Aurelius Healthcare membuat kajian dan meneroka potensi pembangunan Hospital Aurelius di Perlis sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk rakyat negeri ini. Demikian Tita Baginda ketika berkenan menerima menghadap pengerusi eksekutif Kumpulan Merangkap Pengasas Aurelius Healthcare, Dato' Amir Firdaus Abdullah dalam satu majlis yang berlangsung di Istana Arau. Berkat sabuk ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kasha Halil serta ananda puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Kesinambungan kepimpinan yang berwawasan, komitmen warga kerja serta hubungan erat dengan industri antara faktor utama kejayaan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menjadi antara universiti teknikal pilihan di negara ini. Bersempena sambutan Jubli Perak kali ini, UNIMAP terus merancang Hala 7 dan memperkukuh pendidikan TVET untuk 25 tahun akan datang. Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliban Sauli berkata, UNIMAP membawa aspirasi untuk melahirkan jurutera dan graduan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah mempunyai kemahiran teknikal yang memenuhi kehendak dan keperluan industri. Sehubungan itu menjadi keutamaan UNIMAP untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai universiti yang relevan dengan revolusi industri sepanjang 25 tahun ke hadapan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis pelancaran sambutan Jubli Perak dan Mega Familia UNIMAP di Pauputra, Perlis. UNIMAP ditubuhkan pada 2001 sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia, KUKUM, kemudian dijenamakan semula sebagai Universiti Malaysia Perlis UNIMAP pada 2007 sehingga kini. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okay, itu yang penting lah kan. Hujan pasti berhenti. Okay, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan-kenaan apa tahu. Apakah tajuk kejap lagi lah 9.15 pagi dalam rancangan Medic Radio. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2026. Kesihatan Ibu dan Anak. Itu antara tajuknya yang bakal kita sembang-sembang kejap lagi lah. Sembang pagi ya berkenaan dengan tajuk ini. Dan kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal bin Haji Mukti, dipakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang akan bersama dengan anda. Kita nak kongsikan tajuk itulah, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2026 Kesihatan Ibu dan Anak. Tajuknya berubah-ubah tau kalau NHMS ni, tapi pada tahun ni tajuknya ialah berkenaan dengan kesihatan ibu dan anak. Nantikan pada jam 9.15 minit pagi nanti. Boleh tonton juga lah secara langsung menerusi Facebook Plis FM dan juga page Medic Radio. Okey, 9.15 minit pagi tau. Alright, Plis FM 102.9 MHz.

dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika taufan Noel menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tak merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kiri

Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakai

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Lagu Aisyah.
1: Lagu Aisyah. Lagu apa tu?
0: Janji Manismu.
1: Janji Manismu. Wah, awak ni macam suara awak rock-rock lah. Awak suka lagu rock ke?
0: Ya.
1: Lagu rock apa yang awak paling Aili suka?
0: Lagu Awi.
1: Lagu Awi. Wow, lagu Awi ya, bukan biasa-biasa tau. Wow, okey. Aileen kejap lagi dia akan persembahkanlah kepada kita. Okey, jadi Aileen, awak masuk Bintang Kecil tahun ni. Tahun lepas awak pernah datang uji bakat, betul?
0: Pernah?
1: Awak nyanyi lagu apa tahun lepas kalau awak ingat?
0: Semakin.
1: Lagu Semakin. Oh, lagu Semakin nyanyi Siti Sarah. Oh, lagu baru pun awak layan juga eh?
0: Ya.
1: Oh, layan juga. Sejak bila Aileen mula masuk pertandingan?
0: Waktu 5 tahun.
1: Waktu 5 tahun? Oh, waktu tadika lah.
0: Ya.
1: Waktu tadika nyanyi lagu apa? Lagu lama juga?
0: Lagu Monkey Dance.
1: Lagu apa?
0: Monkey Dance.
1: Dance Monkey?
0: Ya.
1: Monkey Dance? Macam mana lagu tu?
0: Dance Monkey Dance, Monkey Dance, Monkey Oh Oh. I never see everybody do the thing they do before.
1: Wah, betul lah lagu tu. Lagu favourite kat Tika tu sedapnya. Okay, dah ramai sekarang tengah-tengah dekat TikTok, dekat Facebook. Kalau anda nak komen, komen sekarang. Kalau anda nak sembang dengan Aileen pun, kita buka talian tau. Mungkin anda boleh telefon kami 0497088888 juga 0377108877. Aileen, awak dah masuk banyak pertandingan ke sebelum ni? Pernah masuk pertandingan apa yang paling Aileen tak boleh lupa?
0: Masuk pertandingan dekat waktu ni lagu Bakar Wali.
1: Lagu Bakar Wali? Wah, awak boleh nyanyi lagu Irama Malaysia juga?
0: Boleh.
1: Bila? Dekat mana tu awak masuk?
0: Waktu dekat... dekat...
1: Dekat mana tu? Baru-baru ke lama dah?
0: Baru-baru ni.
1: Baru-baru ni je. Oh, awak nyanyi seorang ke? Berkumpulan ke macam mana?
0: Nyanyi... duet.
1: Duet? Nyanyi duet. Dengan siapa duetnya?
0: Dengan kakak.
1: Dengan kakak? Kakak pun boleh menyanyi juga?
0: Boleh.
1: Wow, memang nak buat kumpulan duo ke? The Aileens. Boleh tak buat nama The Aileens?
0: Boleh je.
1: Boleh je. Letak nama duo Aileen lah. Okay. Dan ramai yang tengah minta nak dengar lagu daripada Aileen. Okay lah, kejap lagi lah. Kita sambung lah. Kita nak sembang dengan Aileen. Kita nak berkenalan terlebih dahulu. Aileen, selain daripada menyanyi, apa lagi yang awak suka buat? Mungkin awak suka lukis ke? Suka menari ke? Suka bersukan ke? Apa?
0: Saya suka bersukan. Lukis dengan menari.
1: Hei, semua boleh?
0: Boleh.
1: Oh, wah. Kalau sukan, awak suka sukan apa?
0: Saya suka sukan bola jaring.
1: Sukan bola jaring? Oh, main dekat sekolah bola jaring? Pernah masuk pertandingan ke?
0: Pernah.
1: Pernah juga masuk pertandingan? Wah, aktif. Nanti awak dah tak comel gebu macam ni. Awak dah selim nak main bola jaring. Nak selim ke nak gebu comel macam ni? Dua-dua boleh lah, eh? Janji boleh. Matang betul ya cara dia jawab kan. Okey. Okey, kalau melukis pula. Okey, ini suka lukis-lukis saya macam mana?
0: Saya suka lukis macam rumah. Orang. Dan lukis macam keindahan alam sekitar.
1: Wow, siapa yang ajar awak lukis ni?
0: Ibu dengan ayah.
1: Ibu dengan ayah. Oh, okey. Ayah awak nama apa?
0: Hazil bin Kamil.
1: Okey, ayah kerja apa?
0: Kerja kedai makan.
1: Kedai makan. Oh, kalau mak pula, nama apa?
0: Mak Siti Zahra.
1: Siti Zahra. Mak penyanyi ke?
0: Mak dulu suka belajar menyanyi.
1: Oh, belajar menyanyi. Lepas tu, dia turunkan dekat anak-anak pula macam tu? Oh, jadi kalau selalu latih menyanyi, memang ibu lah ajar?
0: Ya.
1: Wah, garang tak? Okeylah. Okay. Dan untuk anda yang ramai tengah tengok ni, katanya Aileen Inara ni ada nama baru, betul ke awak ada nama baru?
0: Ya.
1: Nama apa?
0: Inara Hazel.
1: Inara Hazel? Kenapa Hazel?
0: Sebab saya ambil nama ayah saya dekat belakang.
1: Oh, ya ke? Sedapnya. Jadi awak nak letak Inara Hazel lah lepas ni? Macam tu?
0: Haa.
1: Wah.
0: Nanti kalau saya pergi pertandingan apa, orang boleh tahu saya ni anak abah saya.
1: Masya Allah. Sedapnya nama tu kan? Oh. Okey, jadi Aileen ni berapa beradik?
0: 3.
1: 3 beradik. Awak nombor berapa?
0: Anak kedua.
1: Anak kedua. Oh, ada lagi bongsu? Bongsu nama apa?
0: Bongsu?
1: Adik kecil.
0: Oh, nama puteri Aileen Selina.
1: Oh, dia ada puteri? Kenapa awak tak ada puteri?
0: Sebab saya, ibu bapa saya dulu macam tak pernah jumpa lagi nama tu. So, bubuh nama Aileen ni.
1: Pandainya dia cakap. Tapi awak tetap puteri. Awak dua orang ni, kakak dengan adik ni tetap puteri lah kan. Puteri sulung, puteri kedua lah kan. Okay. Dan untuk anda yang katanya nak buat fan club Inara. Inara. Inara nak ada fan club. Inara macam mana ni? Okay tak?
0: Okay.
1: Kalau Inara ada fan club kan, Inara nak letak nama apa?
0: Kalau fan club, kau nak letak nama
1: Inara Hazels.
0: Boleh.
1: Inara Hazels fan club lah. Sedapnya. Nak eja nama ayah nama Hazel.
0: H-A-R-Z-E-L.
1: Z-E-L. Oh, kalau awak pun nak letak nama macam tu lah. Bukan H-A-Z-E-L Hazel tu kan?
0: Nama sebenar ayah sebenarnya H-A-R-Z-I-E-L.
1: Oh.
0: Tapi sebab dah Hazel, so jadi H-A-R-Z-E-L.
1: Wah, betul-betul kelas tau namanya. Okay lah, kita dah ramai dah nak letak nama Inara Lovers Fan Club. Lulus tak?
0: Lulus.
1: Lulus tak? Eh? Okay. Inara, awak tahu tak video awak dah mencecah 2.4 juta views. Awak tahu tak?
0: Saya tak pernah tahu lagi.
1: Awak tak pernah tahu? Awak tahu tak video awak tu viral meletup, pom pom pom pom punya meletup. Tahu tak?
0: Ni baru dah tahu.
1: Oh, mak ayah tak bagi tahu eh? Ni rahsia eh?
0: Dah, sebenarnya dah bagi tahu tapi tak sampai cakap macam DJ Tika ni.
1: Oh, yeah. Pandainya cakap. Baru dah jadi dua cakap pandai ni. Betul. Video Inara nyanyi dekat juara bintang kecil hari tu 2.4 juta. Paling tertinggi dekat TikTok Poly FM tau. Tahniah tau Inara.
0: Terima kasih.
1: Yeah, terima kasih juga. Orang kata kasih up terus Poly FM. Ramai artis-artis pun komen dekat Inara. Apa perasaan Inara? Ada Mimi Fly yang like, ada Asha Retno, ada Datuk Sri Siti Nurhaliza pun ada juga bagi emoji. Apa perasaan Inara bila bintang-bintang popular macam tu dalam bidang nyanyian komen dekat Inara?
0: Saya rasa macam sangat gembira mendapatkan emoji dekat saya.
1: Wah, pandailah. Mestilah kita seronok kan. Okay. Jadi kita harapkan adik Inara nanti ni akan buat yang terbaik lah kat Debaran Bintang Kecil. Okay, kita nak berhenti berehat seketika. Tapi ramai sangat yang minta nak Inara nyanyi lagu Cina lah Inara. Boleh lah Inara belanja sat lagi?
0: Boleh
1: sat lagi ya. Kita rehearsal dulu. Kita berlatih sekejap. Dan kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, jangan ke mana-mana, terus dengar Cumi Cu.
0: Mi.
1: Serlahkan bakatku.

0: Inara Hazus. Saya rasa macam tengok dekat konsert lah Inara nyanyi. Sambil duduk je boleh nyanyi macam tu. Tahniah untuk nyanyian itu. Okey, kalau tengok ramai sekarang ini tengah jadi daftar dah fan club Inara ni. Dekat TikTok pun ramai sangat. Inara, awak boleh cakap Cina betul ke?
1: Ititian.
0: Ititian? Apa tu? Macam tu je dia balas. Macam apa tu?
1: Saya boleh cakap sikit-sikit.
0: Oh, boleh cakap sikit-sikit maksud dia. Kenapa Inara belajar kat sekolah bahasa Cina ke?
1: Ya.
0: Ada ambil bahasa Cina juga?
1: Ada.
0: Oh, ada juga. Inara boleh nyanyi lagu bahasa Cina ke?
1: Boleh.
0: Lagu apa tu kalau Inara boleh menyanyi?

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: 100% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga, kerana di samping kos logistik sekarang tinggi, pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik, pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap, dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia, dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
1: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara, yang dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Muhammad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Perkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dakwaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambatan bahan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baqir Qalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TFC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand yang bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.

Ya, itu dia benci ku sangka sayang. Permintaan daripada Kak Wah. Dia kata, salam ni Kak Wah, baru balik daripada rumah kawan. Pim lawat, dia tak sihat hari ni. Dan Kak Wah buat permintaan lagu Benci Ku Sangka Sayang. Semoga terhibur Kak Wah. Dan selamat berehat juga kepada teman-teman yang sedang bercuti berhujung minggu. Dan tak lepas juga peluang untuk menghadiri jemputan-jemputan kenduri kahwin ya. Di sekitar Perlis mungkin ada yang sedang melangsungkan majlis perkahwinan. Ibu dan ayah pengantin mungkin. Selamat pengantin baru diucapkan kepada semua yang sedang melangsungkan, yang telah melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini. Kepada yang nak pergi kenduri itu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi dan majlis yang dituju. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi yang Hana nak kongsikan kepada anda semua. Baiklah, kita layan lagu seterusnya, 1000 Years daripada Christina Perry. Perlis FM, Serasi Denganku.

Formula kejayaan dan keharmonian negara kita sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi inti parti utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak dengar Pola FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.

0: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat di Perkasa, tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kemsite Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G20 bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G20 membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di 3 negeri Zon Selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
3: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan aquakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 tan metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Perkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menambatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa

angkutan sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Tamasha Sukan C Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan putusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Bunga featuring Lukman Podolski dengan Pilihanmu. Dah pun bawa kita 6.23 minit petang dah. Dan ini tentang Festival Craft Utara yang akan menggegarkan Perlis. Yang telah pun menggegarkan Perlis lah. Bermula daripada 23 Julai hingga 3 Ogos nanti. Oh, tarikhnya panjang sampai 3 Ogos. Bermula dari 10 pagi sampai 10 malam. Di mana tu? Di Craft Tangan Malaysia cawangan Perlis lah. Kat mana tu? Kat Batu 5 tu. Lalu kat BW nampak dah kan. Jadi pelbagai produk ada di sana lah. Batik, anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil kraft tempatan yang unik semua ada kat sana. Jadi kita semua boleh sama-sama serbu ramai-ramai ke sana memeriahkan Festival Craft Utara 2026. Nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus layari www.krafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Dah pun bermula daripada 22 Julai yang lalu sampai 3 Ogos nanti. Jadi untuk akak-akak semua yang duk ajak abang tak pipi toh, janji dengan abang tak sampai-sampai lagi, tak apa kak, pelan-pelan pujuk kak, pelan-pelan merayu kak. Ada lagi masa. Ui, kain batik elok kak oi, kain suit elok kak oi. Kelah tangan untuk hiasan dinding semua ada kak. Saya tahulah saya pernah berada kat situ. Nampak dah racun.

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, punya tarikh tamat sesuatu tempoh tunggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walaupun bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Nah, ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa.

dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manoeuvring dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: World Class Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Pengundi awal dalam kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis di Raja Malaysia diharap terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terus diperkukuh. Sokongan dan mandat yang berterusan penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan rakyat, meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan serta mengangkat martabat negara. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Campsite Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Pahau, Kuala Pilah dan Jempol.
1: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntukkan bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baru itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, Kolej Komuniti itu dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kolej berkenaan mampu menampung seramai 240 pelajar dan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari sekaligus memperkukuh ekosistem TVET serta menyokong pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di daerah Jelai. Kawalan keselamatan di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan operasi itu mendapati kawasan berkenaan kini bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau berdepan tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Banjir di Melaka pulih sepenuhnya malam ini selepas semua mangsa yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan PPS Dewan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup pada 7.52 malam. 2 PPS di Jasin iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau pula masing-masing ditutup pada petang tadi. Sementara itu, sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga kini berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu meningkat berbanding 335 mangsa daripada 96 keluarga pagi tadi dan ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penduduk dari 4 kampung terjejas iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Di Di Pulau Pinang, dua lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Gelugor. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata, seorang lelaki dan seorang wanita warga asing yang juga jiran mangsa di Reman selepas ditahan semalam, menjadikan keseluruhan 4 individu kini ditahan termasuk ibu mangsa dan teman lelakinya. Laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan di kepala dan badan dipercayai akibat hentakan objek tumpul. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Enam suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak 7 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Di Kelantan, sebanyak 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai bernilai RM374,000 dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedullah, Tumpat. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dibuat selepas sebuah kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum terbabas ke dalam tali air. Pemandunya melarikan diri manakala kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, rundingan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif apabila Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam beberapa isu utama berkaitan laluan strategik berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, kemajuan itu dicapai selepas mengadakan beberapa pusingan perbincangan bersama secara mendalam berkaitan prinsip dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat perkapalan di selat berkenaan berasaskan penghormatan terhadap hak kedaulatan kedua-dua negara pesisir. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menegaskan beliau bersedia mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekiranya perlu demi mempertahankan kepentingan negaranya. Setiap pemimpin wajar mengutamakan kepentingan negara masing-masing dalam membuat keputusan. Andy Burnham turut menegaskan komitmen Britain untuk memenuhi sasaran pertubuhan perjanjian Atlantik Utara. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pingat emas Malaysia pertama dihadiahkan menerusi jagoh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang mengharungi detik mencemaskan apabila mengalami kekejangan pada kedua-dua kaki sebelum saingan. Muhammad Anik berkata masalah itu berlaku ketika sesi pemanasan badan sebelum beraksi dalam kategori 60 kg lelaki di Scottish Event Campus. Bagaimanapun, beliau berjaya melakukan angkatan keseluruhan 273 kg menerusi snatch 121 kg dan clean and jerk 152 kg sekaligus memecahkan dua rekod temasha. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas kejayaan Muhammad Anik buat kontingen Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada atlet negara untuk terus memburu kejayaan dan menghadiahkan lebih banyak pingat kepada Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tamu Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC, Malaysia merekakan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan pembina sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum, dan saya mendukung hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan berkenaan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional, dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum pada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalankan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengkuasakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tasik Ayuhan mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Perkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jaguh angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjorai kategori 60kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273kg. disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

102.9 MHz, ruangan hingga pagi, bagi pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, dah pun 7.34 minit pagi. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan beberapa keratan ia kebar yang kita boleh kongsikan buat anda. Dan kita mulakan dengan satu info yang mengejutkan, yang mana rakyat Malaysia maut ditikam di Korea Selatan selepas dipercayai ditikam dalam pergaduhan berkumpulan membabitkan warga asing di daerah Yumseong, wilayah Chungcheong Utara awal pagi Ahad. Dan menurut laporan Korea Jung Ang Daily, susulan kejadian itu, Balai Polis Yumseong menahan seorang lelaki warga Malaysia berusia lingkungan 40-an bagi membantu siasatan. Dan suspek disyaki terbabit dalam kes bunuh serta beberapa kesalahan lain selepas dipercayai menikam mangsa yang berusia 20-an menggunakan sebilah pisau. Dan kejadian itu berlaku di Korea Selatan. Dan itu satu berita yang amat mengejutkan lah untuk kita nak kongsikan pagi ini. Dan seterusnya kita kongsikan pula ini berkenaan dengan sukan Kemawel di Glasgow, di mana kejayaan Muhammad Anik menghadiahkan pingat emas pertama buat kontinjen Malaysia dalam sukan Kemawel Glasgow, mendapat penghargaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan yang sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Dan satu lagi yang kita nak kongsikan, yang mana tadi pun kita dah dengarkan, berkenaan dengan Formula 1 yang akan kembali menggegarkan Sepang. Litar antarabangsa Sepang SIC akan menjadi lokasi perlumbaan Grand Prix GP Bahrain yang dijadualkan semula pada Oktober depan, umum daripada Formula 1 hari ini. Dan yang dimiliki oleh Liberty Media dalam satu kenyataan, ketika berlangsungnya GP Hungary mengesahkan perlumbaan pada 4 Oktober di litar berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, akan dikenali secara rasmi sebagai Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia. Jadi buat peminat-peminat Formula 1 ni, boleh simpan-simpan duit dah. Sebab F1 ni pun akan kembalilah untuk menggegarkan litar Sepang pada bulan 10 nanti, tak lama dah. Lebih kurang 2 bulan lagi. Ramai dah yang menanti-nanti kan ni. Dah lama dah F1 tak ada dekat Malaysia ni kan. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Simpan-simpan duit dah mah daripada hari ni. Nanti kita boleh tengok sama-sama lah. Jadi insyaAllah, sekali kalau ada lagi benda yang kita boleh kongsikan, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk kali dah nak.

Assalamualaikum dan salam sejahtera, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya, Syed Amir Syafiq, dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai menyeru golongan usahawan di negeri ini supaya merebut peluang mendapatkan pensijilan halal sebagai langkah strategik dalam memperkukuh daya saing perniagaan. Pensijilan halal mencerminkan komitmen usahawan dalam memastikan setiap produk dan perkhidmatan mematuhi tuntutan syarak serta memenuhi piawaian kualiti, keselamatan dan kebersihan yang ditetapkan demi memelihara kesejahteraan ummah. Selain itu, ianya turut membuka akses pasaran lebih luas sekaligus memperkasakan pertumbuhan perusahaan tempatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah ketika merasmikan program pengiktirafan Zon Tayyibah, Amanah, Afiyah dan Taharah, Taat dan Pensijilan Halal Malaysia Peringkat Perlis di Padang Besar. Turut berangkat ke majlis itu, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarin Akashah Khalil. Kerajaan meluluskan peruntukan berjumlah RM327 juta ringgit bagi melaksanakan projek naik taraf tembok dan pagar sempadan di sepanjang jajaran sempadan Malaysia-Thailand yang meliputi tiga negeri iaitu Perlis, Kedah dan Perak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalurkan melalui Majlis Keselamatan Negara MKN di bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Lokasi projek ini adalah sepanjang jajaran sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand dengan anggaran jarak 115 km. Ia meliputi negeri Perlis iaitu di Bukit Batu Putih, Padang Besar dan Wang Kelian, selain Kedah di Bukit Kayu Hitam dan Durian Burung, manakala untuk Perak di jajaran kiri dan kanan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Berapit. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA memanfaatkan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 sebagai platform mempromosikan buah-buahan tempatan Malaysia kepada atlet serta delegasi antarabangsa menerusi pelaksanaan kempen Lebihkan Makan Buah-buahan Tempatan. Kempen tersebut dizahirkan melalui penyediaan 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan untuk dinikmati oleh atlet dan pegawai sepanjang kejohanan berlangsung. Majlis simbolik kempen disempurnakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarin Akashah Khalil di Laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP Kampus Alam Pauh Putra. Cabaran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 berhadapan dengan keadaan cuaca tidak menentu di Laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Hujan lebat, angin kuat beserta ribut petir menyebabkan berlakunya perubahan terhadap pertandingan yang berlangsung. Menurut Ketua Pengadil Kejohanan, Muhammad Zazarudin Harun, berikutan situasi semasa cuaca, pihaknya bersama jawatan kuasa kejohanan serta pengurus pasukan bertanding membuat perubahan mengikut kesesuaian semasa. Secara